Добар ден на нашите слушатели, што слушаат програмата денес. Имате добар ден и не заборавате да гледате Австралија и Турска игра фудбал во еден саат. Да ви изјавиме за црквата денес е отворена и црквата ќе биде пак отворена идната недела. Ако сакате, кој сакате, можете слободно да дојдете од црквата од 10 до 12 саата. Ви благодариме од црквата, управата од црквата и од главната управа. Не заборавате, црквата е отворена на 21-ви пак и седне за, пак ќе биде отворена за свети нам за името на нашата црква. Ве молим ако можете да дојдете во поголем број. И уште едно друго сообщение за Илигден, картите скоро се пуштени во продажба. Како ше слушам, бројот на карти се скоро се продавали ко Hot Cakes, шо вика Джорджина. Ако сакате карти или маса да резервишете, јавете се кај Джорджина на 0405984799. Уште еднаш, ако сакате да се резервирате маса или карта да купите со некој други, јавате се кај Джорджина на 0405984799. Ви благодариме и имајте добар ден.

Уште еднаш да повтораме добар ден и да ви изјавиме дека црква да е отворена скоро секоја недела. Идниот пат ќе биде отворена на 21. Од 10 до 12 сата на Сабајле. Сите се добри дојдени. И после другата недела за Свети Наум ќе биде отворена и поканувам да дојдеш ово поголем број за имениот ден на црквата. И друго сообщение ќе имаме за Илигден. Ако сакате карти или маса да резервисите, не заборавате да се јавете кај Джорджина на 04-05-98-4799. Картите скоро су продајани, како ќе слушам јас, па јавате се кај Джорджина да не промашите да се резервирате карта за Илигден, нашиот најголем ден празник во државата. Ви благодариме на сите многу и имате добро плопладне и ќе се слушаме во другата недела. Пријатно!